0: やったぜ、ケンシロウの飛行もついた。
1: Reigns, Speech de Belle et Ashkabad, en compagnie de Dubanko, vous êtes sur Duo.